no atre kro wei no atre o man wei no atre o man wei aha na bible say wo tra jordan esubonte no ewie ye no na wo kwodru jericho no na ya tutu ho afasio akopim esro wo du jordan esro ja no ena Ewurade ka kyerɛ wɔn sɛ Israelfoɔ montie

bosome no akona wie ye ama ye wura bosome fufuru mo afini gusu akona wie ye minim asasia ezesa ofedi so wawadi asasi bi da ho

se wo yesu kristo de ma bo some fufra ye komi e radi e do man kan na wura wo mo chai mo se radi bo kan na ho pan e wo yesu kristo de ma si obo ne fo ni nyuma biara kwan e wo yesu kristo de ma e wo yesu kristo de ma e wo yesu kristo de ma baby biara